0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
0: Ич оорубаш үчүн.
2: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
3: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
2: Энтероскел.
0: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
2: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. 1 жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды. Ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ЭДУ чекит КЕЖЕ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызыргада, балдаргада, биз жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Реклама на Авторадио. 0 770

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеш тарабынан 2026 жылдын 25 июнунда кабыл алынган маркумдуу узатуу жана сөөгүн коюу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Жаңы эрежелерге ылайык өлкөдө адамдын денесин отко берүү жана маркумдун гүлү салынган карапаны көмүү мүмкүнчүлүктөрү мыйзамдан толугу менен чыгарылды. Ошондой эле медициналык калдыктардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып Кыргызстанда ишканаларды жана курулуштарды түзөн-түз министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендиги билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыты боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 миңге жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санариптик көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Меранын маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган сип сымдары катаал аба ырайында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

Кунгуру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин-минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкыев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безименная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюс билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы туу чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын балбаны Малик Шабаев Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңип, экинчи орунду ээледи. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайли шаарында башталган. Шабаев 86 кг салмак категориясында күтүн ашып, тамашын 1-8 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык балбан Түркиянын өкүлүн жеңип, андан соң чейрек финалда Румыниянын балбанын утуп алды. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожайли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күтүн ашты. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн удаасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип турнирдин 6 медалын тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Ливерпуль клубунун мурдагы чабуулчусу Мухаммед Салах карьерасын Түркияда улантышы мүмкүн. Египеттик футболчу менен Түркиянын Трабзонспор клубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу клубтун басма сөз кызматы социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирди. Буга чейин Трабзонспордун президенти Эртугрул Доган Салахтын клубка өтүшү тууралуу тараган маалыматтарга комментарий берип, азырынча эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айткан. Ошондой эле ал бул маселе боюнча жаңылык жаралса, маалымат каражаттарына жана көрөрмандарга расмий түрдө билдирерин убада кылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш тарабынан 2026 жылдын 25 июнунда кабыл алынган маркумду узатуу жана сөөгүн коюу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Жаңы эрежелерге ылайык өлкөдө адамдын денесин отко берүү жана маркумдун гүлү салынган карапаны көмүү мүмкүнчүлүктөрү мыйзамдан толугу менен чыгарылды. Ошондой эле медициналык калдыктардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда ири ишканаларды жана курулуштарды түзөн-түз министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендиги билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыт боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 миңге жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санариптик көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Мэрдин маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган СИП сымдары катаал аба арайында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до плюс 36, на Исакуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне сегодня до 25 градусов со знаком «плюс», и в Бишкеке сегодня днем ожидаются грозы, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
8: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
7: Энтероскел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
9: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
13: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
12: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
13: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкыев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безименная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселелесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюз билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы бул чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш тарабынан 2026 жылдын 25 июнунда кабыл алынган маркумду узатуу жана сөөгүн коюу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Жаңы эрежелерге ылайык өлкөдө адамдын денесин отко берүү жана маркумдун гүлү салынган карапаны көмүү мүмкүнчүлүктөрү мыйзамдан толугу менен чыгарылды. Ошондой эле медициналык калдыктардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда ири ишканаларды жана курулуштарды түзөн-түз министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендиги билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыт боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 миңге жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санариптик көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Мэрдин маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган СИП сымдары катаал аба арайында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до плюс 36, на Исакуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне сегодня до 25 градусов со знаком «плюс», и в Бишкеке сегодня днем ожидаются грозы, воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринди көзөмөлдө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
9: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
8: Чын элеби?
9: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкыев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безименная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселелесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюс билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы туу чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сырга дөңгөлдөргө да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
5: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров жоғарқы кеңеш тарауынан 2026 жылдың 25 июнында қаул алынған марқұмды ұзату жана сөгін қою мұйзамына кергізілген өзгертулерге қол қойды. Жаңы ережелерге лайық өлкөдө адамдың денесін отқа беру жана марқұмдың гүлі салынған қарапаны көмі мүмкіншіліктері мұйзамдан толуы менен чығарылды. Ошондой эле медициналық қалдықтардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда ишканаларды жана курулуштарды түзөнтүс министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендигин билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыты боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 миңге жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санарипти көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Мэрдин маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган СИП сымдары катаал аба райында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкыев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безымянная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселелесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюс билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы туу чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын балбаны Малик Шабаев Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңип, экинчи орунду ээледи. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Шабаев 86 кг салмак категориясында күтүүнү ашып, тамашын 1-8 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык балбан Түркиянын өкүлүн жеңип, андан соң черек финалда Румыниянын балбанын утуп алды. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күтүүнү ашты. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн удаасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип турнирдин 6 медалын тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Ливерпуль клубунун мурдагы чабуулчусу Мухаммед Салах карьерасын Түркияда улантышы мүмкүн. Египеттик футболчу менен Түркиянын Трабзонспор клубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу клубтун басма сөз кызматы социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирди. Буга чейин Трабзонспордун президенти Эртугрул Доган Салахтын клубка өтүшү тууралуу тараган маалыматтарга комментарий берип, азырынча эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айткан. Ошондой эле ал бул маселе боюнча жаңылык жаралса, маалымат каражаттарына жана күйөрмандарга расмий түрдө билдирерин убада кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеш тарабынан 2026 жылдын 25 июнунда кабыл алынган маркумду узатуу жана сөөгүн коюу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Жаңы эрежелерге ылайык өлкөдө адамдын денесин отко берүү жана маркумдун гүлү салынган карапаны көмүү мүмкүнчүлүктөрү мыйзамдан толугу менен чыгарылды. Ошондой эле медициналык калдыктардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда ишканаларды жана курулуштарды түзөнтүс министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендиги билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыты боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20,000 жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санариптик көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Мэрдин маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган СИП сымдары катаал аба райында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110 сайт CPS Check It KG Instagram CPS Logistics. Ишмердүүлүк претензияланган.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкыев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безымянная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселелесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюз билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы туу чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш тарабынан 2026 жылдын 25 июнунда кабыл алынган маркумду узатуу жана сөөгүн коюу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Жаңы эрежелерге ылайык өлкөдө адамдын денесин отко берүү жана маркумдун гүлү салынган карапаны көмүү мүмкүнчүлүктөрү мыйзамдан толугу менен чыгарылды. Ошондой эле медициналык калдыктардан сырткары адамдардын сөөктөрүн же өлүү төрөлгөн түйүлдүктөрдү өрттөө үчүн отко берүү тууралуу колдонууга расмий тыюу салынды. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстандын тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда ишканаларды жана курулуштарды түзөнтүс министрлерге бекитип берүү ыкмасы киргизилгендиги билдирди. Анын айтымында ар бир министрликке багыты боюнча 5-6 кем эмес ишкана бөлүнүп берилип, жетекчилер алардын ишине жеке жоопкерчилик тартууда. Бул ыкма акыркы 2 жылда инвестициялык долбоорлордун эсебинен 20 000 жакын жумуш ордун түзүүгө жана былтыр инвестиция көлөмүн 2,6 миллиард сомго көбөйтүүгө өбөлгө түздү. Санариптик көзөмөл астында быйылкы 31 августка карата өлкө боюнча дагы 60 жакын ишкананы ишке киргизүү пландалууда. Бишкектин Нуркожо жана Адилет жаңы конуштарынын борбордук көчөлөрүнө заманбап LED чырактар орнотулуп, жарыктандыруу иштери аяктады. Мэрдин маалыматы боюнча Нуркожо ата конушунда 1708 метр аралыкка коопсуз зым тартылып, 100 ваттык 56 чырак коюлса, Адилет конушунда 656 метр жерге 15 дана чырак орнотулду. Жаңы жарыктандыруу тутуму электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүп, колдонулган сип сымдары катаал аба райында авариялардын алдын алууга жардам берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 35 со знаком плюс, на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до 23 и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
6: Энтероскел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган.
8: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
9: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары: Абайбек Алимжан көчөсү 14.
4: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
14: Авторадио.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев оңдолуп жаткан 12 көчөнү кыдырып, курулуш сапатын текшерди. Мэр Минжилкиев, Муромская, Санжра, Аларча, Жайыл Баатыр, Безымянная, Семетей, Жеңиштин 50 жылдыгы, Иманалиев, Эркин жана Элибесов көчөлөрүндөгү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында шаар башчысы жумуш жай жүрүп жаткан тилкелердин патриоттук уюмдарды алмаштырууну жана жол курууга тоскоол болгон инженердик тармактардын маселесин ыкчам чечүүнү тапшырды. Бишкектин Элибесов жана Айыл көчөлөрүнүн кесилишиндеги көлмөнүн айланасын көрктөндүрүү иштери улантылууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тазаланган бул аймактын түштүк бөлүгүндө учурда патриоттук уюм тарабынан 51 түп арча отургузулуп, отургучтар орнотулуп жатат. Ал эми жөө адамдар басуучу тротуардын таман таштарын жана бордюрларын орнотуу иштери толугу менен жыйынтыкталып калды. Башка жаңылыктардан 12 августта Испанияда акыркы 100 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу күн толугу менен тутулат. Евроньюз билдиргендей, айдын көлөкөсү жер үстү менен 8260 чакырым аралыкта 1,5 саатка басып өтүп, Персид метеор жамгыры дагы туу чогусуна жетет. Бул кубулушту изилдөө үчүн NASA 60 ашык шар учурат. Ал эми кийинки ири күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда күтүлүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын балбаны Малик Шабаев Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңип, экинчи орунду ээледи. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Шабаев 86 кг салмак категориясында күтүүсүн ашып, табашын 1-8 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык балбан Түркиянын өкүлүн жеңип, андан соң черек финалда Румыниянын балбанын утуп алды. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күтүүсүн ашты. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн удаасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип турнирдин 6 медалын тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Ливерпуль клубунун мурдагы чабуулчусу Мухаммед Салах карьерасын Түркияда улантышы мүмкүн. Египеттик футболчу менен Түркиянын Трабзонспор клубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу клубтун басма сөз кызматы социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирди. Буга чейин Трабзонспордун президенти Эртугрул Доган Салахтын клубка өтүшү тууралуу тараган маалыматтарга комментарий берип, азырынча эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айткан. Ошондой эле ал бул маселе боюнча жаңылык жаралса, маалымат каражаттарына жана күйөрмандарга расмий түрдө билдирерин убада кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 35, со знаком «плюс», на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрі үйлер менен күрішуге сонышталады. Больнос релакс гель менен еркін қимылды тантаңыз.
4: Бор соқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында. Бақыдары ғарача тұлып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
7: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жеті үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, және виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақты.
8: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
9: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: өндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизип, аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөгөн жерине карабастан арыз берүү укугун берди. Мамлекет башчысынын 2026 жылдын 29 июлунда кол койгон жаңы жарлыгына ылайык, эми аталган тармактын адистери өлкөнүн кайсы гана аймагында иштебесин, программанын негизги талаптарына жооп берсе, ипотекага турак жай алуу үчүн кайрыла алышат. Бул өзгөртүү 31 июлда эркин тоо гезинде жарыяланган жана расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн соң күчүнө кирет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 августтан 6 августка чейин күтүлүп жаткан дүйшөнбүлүк жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү жана дарыяларда суу ташуу коргонучу бар экендигин эскертет. Адистердин айтымында жаан чачындан улам тоо этектериндеги кооптуу тилкелеринде суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Коопсуздукту камсыздоо максатында куткаруучулар жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды этият болууга чакырат. Башка жаңылыктардан. Жер бетинде август айындагы биринчи магниттик бороону башталды. Анын интенсивдүүлүгү учурда G1 алсыз жана G2 орточо деңгээлдердин ортосунда турат. Күн астрономиясы лабораториясынын маалыматы боюнча, бул жай мезгилиндеги 6-чы геомагниттик толкун болуп калды. Бороон узакка созулбайт жана болжол менен 4-6 сааттан кийин абал турукташа баштайт деп күтүлүүдө. Дарыгерлер бул убакта баш ооруу, алсыздык жана кан басымдын өзгөрүшү мүмкүн экендигин эскертип, ашыкча күч келтирбей көбүрөөк суу ичүүнү сунушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована. Дарите

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизип, аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөгөн жерине карабастан арыз берүү укугун берди. Мамлекет башчысынын 2026 жылдын 29 июлунда кол койгон жаңы жарлыгына ылайык, эми аталган тармактын адистери өлкөнүн кайсыгын аймагында иштебесин, программанын негизги талаптарына жооп берсе, ипотекага турак жай алуу үчүн кайрыла алышат. Бул өзгөртүү 31 июлда эркин тоо кезинде жарыяланган жана расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн соң күчүнө кирет. Өзгө чыгырдаалар министрлиги 4 августтан 6 августка чейин күтүлүп жаткан дүшүлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү жана дарыяларда суу ташуу коргоонучу бар экенин эскертет. Адистердин айтымында жаан чачындан улам тоо этектериндеги кооптуу тилкелеринде суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Коопсуздукту камсыздоо максатында куткаруучулар жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды этият болууга чакырат. Башка жаңылыктардан. Жер бетинде август айындагы биринчи магниттик бороону башталды. Анын интенсивдүүлүгү учурда G1 алсыз жана G2 орточо деңгээлдердин ортосунда турат. Күн астрономиясы лабораториясынын маалыматы боюнча, бул жай мезгилиндеги 6-чы геомагниттик толкун болуп калды. Бороон узакка созулбайт жана болжол менен 4-6 сааттан кийин абал турукташа баштайт деп күтүлүүдө. Дарыгерлер бул убакта баш оору, алсыздык жана кан басымдын өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертип, ашыкча күч келтирбей көбүрөөк суу ичүүнү сунушташат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын балбаны Малик Шабаев Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңип, экинчи орунду ээледи. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Шабаев 86 кг салмак категориясында күтүүсүн ашып, табашын 1-8 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык балбан Түркиянын өкүлүн жеңип, андан соң черек финалда Румыниянын балбанын утуп алды. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31 июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күтүүсүн ашты. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-8 финалдан баштап, Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн удаасы менен 3 ирет жеңип, финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, турнирдин 6 медалын тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Ливерпуль клубунун мурдагы чабуулчусу Мухаммед Салах карьерасын Түркияда улантышы мүмкүн. Египеттик футболчу менен Түркиянын Трабзонспор клубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу клубтун басма сөз кызматы социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирди. Буга чейин Трабзонспордун президенти Эртугрул Доган Салахтын клубка өтүшү тууралуу тараган маалыматтарга комментарий берип, азырынча эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айткан. Ошондой эле ал бул маселе боюнча жаңылык жаралса, маалымат каражаттарына жана күйөрмандарга расмий түрдө билдирерин убада кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинен өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып

0: жарылануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол курудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-ден 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санарыптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Исыкуле завтра возможен кратковременный дождь. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CBS Чекиткейч. Instagram CBS Логистик. Ишмедүү лицензияланган. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке иже сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'da.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'dagы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөдө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары Ушул эле облусунун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинен өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпотрядчы компанияны тартып, аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштуу.

0: көздөйт. Бул улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада-салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөндө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары Ушул эле облусунун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын балбаны Малик Шабаев Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңип, экинчи орунду ээледи. Эл аралык турнир 31-июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Шабаев 86 кг салмак категориясында күтүүнү ашып, тамашын 1-8 финалдан баштады. Алгач кыргызстандык балбан Түркиянын өкүлүн жеңип, андан соң чейрек финалда Румыниянын балбанын утуп алды. Кыргызстандык Бекзат Алмазулу Түркияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Эл аралык турнир 31-июлда Түркиянын Кожа Эли шаарында башталган. Бекзат Алмазулу 57 кг салмак категориясында күтүүнү ашты. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-8 финалдан баштап Өзбекстан менен Түркиянын өкүлдөрүн удаасы менен 3 ирет жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип турнирдин 6 медалын тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын Ливерпуль клубунун мурдагы чабуулчусу Мухаммед Салах карьерасын Түркияда улантышы мүмкүн. Египеттик футболчу менен Түркиянын Трабзонспор клубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу клубтун басма сөз кызматы социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирди. Буга чейин Трабзонспордун президенти Эртугрул Доган Салахтын клубка өтүшү тууралуу тараган маалыматтарга комментарий берип, азырынча эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айткан. Ошондой эле ал бул маселе боюнча жаңылык жаралса, маалымат каражаттарына жана күйөрмандарга расмий түрдө билдирерин убада кылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Түндүк кипирдин Левкоша шаарындагы супермаркеттердин биринде бычакталган кыргыз жараны ЖА'нын маселеси тышкы иштер министрлигинен өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Тиймдүү маалымат боюнча окуя 3 августта болгон жана жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип, ага шашылыш операция жасалган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түндүк кипирдин полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып, аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор

0: кыргыз тилин балдардын санарыптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада-салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Автор радио толкуну кечки шоу старт алган учуру. Кечөө коштошуп атып, бат эле кайра кайтабыз, эртең улантабыз. Кимде ким бүгүн 3 саат алканда байготпай калса, же каттар окулбай калса, кайрадан угушабыз деп сөз берген элек. Мына ушул мүнөткө келип жеттик.
2: Баарыңыздарга ысык саламыбыз айткан автор радио бул кечки шоундонун Азат Айжан микрофондо кайрадан. Кандайсыздар?
1: Салам айтабыз. Жалпыңыздарга саат башында жана алдыдагы кызыктар менен кыска нуска тааныштырып өтөлү. Себеп дегенде сиз бүгүнкү күндүн эң бактылуу каарманы болушуңуз ыктымал.
2: Ооба, анан бул маалыматты биз берип өтпөсөк болбос. Бүгүн атайын чакырылган коногубуз бар, болгондо дагы белеги менен келет экен. Алдыда ал тууралуу дагы буйруса сөз кылабыз.
1: Андан сырткары белеги маанилүүрөөк дейсиңби?
2: Жок, эми баягы куру кол келбейт го баардык биздин конокторубуз. Ошол себептен жанагы бүгүнкү бактылуу каарман балким сиз болуп каласыз. Ошол себептен эч кайда алыстабагыңыз дегеним да.
1: Ооба, алдыдагы кызыктарыбыз бар. Фрагмент оюну, авто леди, андан сырткары төрт дөңгөлөк рубрикасынын алкагында биз Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликтен күйүүчү майды ойнотуп жаткан учурубуз, чектерди кабыл алуудабыз. Андан сырткары тээ алыс Балиге, Майами бичке болбосо дагы биз
2: кант шаарына барабыз.
1: Ой, Мөлтүргө жөнөтөбүз да буйруса.
2: Кант шаарындагы Мөлтүр спа борборуна эгерде барына каласаңыз, анда сиз азыртан авторадио KG жана Мөлтүр спа KG Instagram баракчаларына катталып койсоңуз, сөз түрдүү жеңүүчү аталуу мүмкүнчүлүгүн аласыз.
1: Ооба. Бул саатыбызды жагымдуу ыр менен баштап албайлы. Анан күндүн темасын тартуулайбыз. Турабы?
2: WhatsApp номерди жазып алыңыз 0709 118 118. Биз менен байланышчу.

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит этүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да балдарга да биз жарыттыкташабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Нұрбек Атабеков толқынымызда білесің бе деп аталады. Оқырмандарға еске сала кетпесек болмайды. Бұл авторадио толқыны кешке шоу зондан. Андан сыртқары бұл эфирдің алқағында көптеген оқырмандарымызды біз балу белектермен қуантып, жаңағы тойдан келген чоң атасындай болып чөнтөктөн таттуулар менен неберелерин қуантатқан, ошондой болуп көндүрүп аткан окшойбуз дегенде бул жакта оқырмандар жазууда. Качан оюндар башталат? Качан старт бересиңер деп өтүп көндөр бар.
1: Ошол себептен кана эмесе биз ал оюндарыбыздын эң алгачкыларын буйруса алдыңкы мүнөттөрдө баштайбыз. Андан сырткары дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, биз азыркы этапта эгерде сиз күйүүчү май куюп жаткан болсоңуз, анда чекти ыргытпаңыз деген суроону ойду салалы сизге. WhatsApp номерге узатыңыз 0700 918 118, чекти гана жөнөтөсүз, ал эми биз болсо сизге кошумча литрди таратууга даярбыз.
0: Ооба, ага чейин бүгүнкү күндөгү кызыктуу рубрикалар арасын бири бүгүнкү күн.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Анда эмесе 5 августта кандай кызыктар бар экен? Айжан, эмне менен баарыбыздын чачыбызды тик турууга таң калдырасың? Азыр биз күтүп аткан чагыбыз.
1: Негизи эле башталарда эле ушул жол тартибин көзөмөлгө алган, ал жок биздин жолдордо эмнелер болуп кетмек билбейм. Бүгүн эл аралык жол чырактар күнү майрамдалып жаткан экен. Башкача айтканда светофорлордун күнү экен. Анан айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү жол эрежелерин сактоого чакырат. Анан ал нерсени көрбөй, баш ийбей өтүп кеткендер канча?
0: Ооба. Мен ушул жол чырак тууралуу бир кызыктуу фактыны мурун окудум эле интернет баракчаларынанчы. Адам эми мегаполистерде болсо керек менимче, же Бишкекте деле ушундай болуп калды билбейм, өмүрү өткөнчө орточо эсеп менен адам баласы ушул жашыл чыракты күтүп 1.5 айлык убакыт кетет экен, элестетсең. Ошон үчүн биз маани бербегенибиз менен бир топ эле убактыбызды кээде кармап коет, а бирок булсуз да болбойт да.
1: Анан дагы эмне себептен кызыл, сары, жашыл деген дагы суроо келет болуш керек, билесизби? Ушул нерсеге менде жооп бар, бир аздан соң айтып берем.
0: Андан сырткары бүгүн Америка Кошмо Штатында блогерлер күнү экен. Айжан, Америкага барып калсаңыз бул күнү майрамдап турушуңуз керек болот экен да.
1: Мен блогерди өзүмдү эсептебейм.
0: Эми кандайдыр бир деңгээлде микроблогер сиз го?
1: Менин катталуучуларымдын саны сиздике караганда аз. Демек ал суроо мага эмес. Мына сырткары жана устрица деп коетко, атайын бир деликатестер деңиз азыктарынан. Ошол устрица күнү дагы майрамдалып жаткан күн экен.
0: Андан сырткары бүгүн угармандарда кандай кызыктар болуп аткандагы жазып койсоңуз айта кетебиз. Бул эфирибиздин алкагында мүмкүн сиздин үйдө дагы бир туулган күндө жакшылык майрам болуп атабы?
1: Баса, биздин кесиптештер арасында бир Зарина Тоайымдын дагы туулган күнү, ошол
0: себептен
1: бүгүнкү күн рубрикасында дагы ошол кесиптешибизди туулган күн менен куттуктайбыз.
0: Мына ушундай кызыктар жакшы менен алды дагы байкеле оюнубузга сапар алалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра ото албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Байгеле ойын деп сөз кылган элек фрагмент старт алды. Угармандар, кино сүйүүчүлөргө дагы бир кубанычтуу кабар айткым келип турат бул мүнөттө Айжан. Себеп дегенде биз дүйнө тасмаларына бүгүн тамаштап сапар алалы деп чечтик. Эми Голливуд жылдыздарынын диалогдорун угалабыз бул фрагмент алкагында. Анан эми багыт катары угармандарга эскертүү катары биз ар тараптуу жанрдагы ар кайсы кино тасмалардан үзүндү жаңыртабыз. Сиз болсо табышыңыз керек болот.
2: Ал эми жеңүүчүгө биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Эмне үчүн Бродвейди тандаш керек угармандар? Анткени ал жакта 7 ашуун заманбап кинозал бар, өзгөчө VIP зал, анда орундуктар жатып көрүүгө ылайыкташкан, баскычты басып алып эле креслону керектүү абалга келтирип тасмадан максималдуу ырахат ала аласыз. Мындан сырткары жогорку сапаттагы үн жана чоң экрандар көрүүчүлөргө чыныгы кино атмосферасын тартуулайт. Ал эми эң башкысы сонун локацияда жайгашкан Чыңгыз Айтматов проспекти 3 Азия Молдун 3-чү кабатында. Мына ушундай Бродвей бул жөн гана кинотеатр эмес, бул ар бир тасманы чоң экранда өзгөчө сезим менен көрө турган жай. Ошол себептен бул фрагменттин жоон бизге эртерээк айтыңыз жана жеңүүчү атаганыз.
1: WhatsApp 0709 118 118, туура жоопту жазыңыз. Биз болсо фрагментти жаңырталы.
3: Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салут ми фамилия.
4: За семью.
5: За семью.
1: Бул үзүндү кайсыл кино тасмадан алынган? Туура жоопту кабыл алууга биз даярбыз. Угармандарды тартынбастан узата баштасаңыз болот. Эми бул биздин балалыгыбыз менен байланышкан, биз менен кошо тең жарышып чыгып келаткан тасмалардын бири. Менимче 12 бөлүгү барбы?
2: Ооба.
1: Сиз бул тасманын мындай буйурманысызбы?
2: Мын ооба арасында, бирок ошол мен негизи эле ушундай эс тутумум бир аз артта. Унутуп калам, канча бөлүк, кайсыл бөлүгүндө эмне окуялар болуп жаткан. Анан бул жакта биз туура жоопту узаткан угарманга билетти дароо берет экенбиз. Александр 0501 номеримен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дароо эле форсаж деген жоон айткан.
1: Туура жооп, форсаж. Кол жаалардар майлы. Жеңиш кут болсун. Кубануу менен биздин дагы кезектеги угармандарыбызга жугуштуу болсун дейли.
2: Кандай шыкырат экенмин.
1: Тишиң сыңгырдап айтчу эле илгери.
2: Жеңүүчүнү куттуктайбыз. Ал эми башка катышуучуларга ийгиликтерди каалайбыз. Бул оюнубуз токтобойт. Ошол себептен эртең дагы жеңүүчү аталууга шашылыңыз.
1: Андан сырткары куттуктоолорду, саламдарды узатыңыз. Жарнамалык тыныгуудан кийин окуйбуз.
0: Фрагмент оюну.

0: қазақстан салам айт.
1: Саламдарды, құттықтауларды дәрігіне жеткірейлі. Отмангеч авторадио, бүгін туылған күнін белгілеп жатқан досым Талапбекті құттықтайм. Бірінші кезекте денсаулық, тыныштық жана жақсы адамдардың арасында жүрүүнү қалайым дейді оқырманыбыз. Біз дағы жақсы тілегімізменен туылған күніменен шындылдан құттықтап өтөлі.
2: Кандайсыңар, жалпы кыргыз элине ысык салам узатамын дейт. Азыркы учурда чет эл өлкөдө жүрөбүз дейт жана өзгөчө саламыбыз сиздерди тыңдап жаткан азиз эжебизге чоң салам. Иштерине ийгиликтерди каалайм жана бардык дордойдогу кызматкерлерге дагы ысык салам деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Эгиз кыздарыбыз Аруке менен Айымдын туулган күнү. Кыздарыбызга чың денсаулык, бактылуу балалык жана жаркын келечек каалайбыз. Экөөңөр дайыма бири-бириңерге жүрөк болуп, ынтымактуу чоңойгула. Аңыз көбүздү кубандырып, дайыма жаныңызда болгула деп калтырган экен.
2: Дагы бир мындай бар экен да. Билдирүү кандайсыңар дейт. Менин атым Медерди, жубайым Айперге ысык салам узатамын дейт. Айтып койгулачы, менин капчыгыма тийбесин деген билдирүүсүн узаткан экен. Күнүң ар дайым күлкүгө, жүрөгүң бакытка толсун. Сени абдан жакшы көрөм деп тамашалуу. Бул жакта билдирүүнү узаткан. Эми сиздин капчыгыңызга тийбегенде кимдикине тийет Медер? Ал нерсени эсиңизге салалы.
1: Мындай сезим деген мамиле деген бир башкача болот э. Бул жака жазган каттан аябай мындай жүрөк элжирип атат. Бүгүн мен үчүн өзгөчө адамдын сүйүктүү жолдошумдун туулган күнү дейт. Жаным, туулган күнүң менен экөөбүздүн алдыда бирге көрө турган жакшы күндөрүбүз, бара турган жерлерибиз, ишке ашыра турган кыялдарыбыз көп болсун. Үй бүлөбүз үчүн кылган бардык аракетиңе рахмат. Ден соолугуң чың болуп, ар дайым балдарыбыздын сыймыктуу атасы болуп жүрө бер деп жазды.
2: Жакшы. Шерин элештерге ысык салам дейт. Дастан, Аида, Алина, Салтанат, Арген, Нурзат жана Гүлзат эжекеге өзгөчө ысык салам узатамын деп смс билдирүүнү Темирлан узаткан экен. Жагымдуу урлардан сурабыз. Авторадио сиздерге ийгилик дейт.
1: Жаңы саат алкагандан угушалы, конокторубуз бар. Кызыктуу эфирди өткөзүп албаңыздар.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар ба? Студияда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын башынан бери 600'ден ашуун шаар тургунун жеке кабыл алды. Меринин маалыматы боюнча бул жолу ушуларда негизинен жер тилкелери, жолдорду оңдоо, коммуналдык кызматтар, коомдук транспорттор жана шаарды көрктөндүрүү маселелери көтөрүлгөн. Мындан тышкары жыл башынан бери Борбор калада тургундар менен 22 көчмө жолу ушу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында 1700'ден ашуун кайрылуу тиешелүү кызматтардын кароосуна алынды. Бишкектин 1 май районундагы Төлөбердиев паркында жана Токтоналиев 62 дарегинде гандбол таянчасында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитинин түз эфирде көрсөтүүчү атайын фан-зоналары уюштурулат. Мэрия билдиргендей, бул жайларда концерттик программалар, фотозоналар, фудкорттор жана улуттук оюндар уюштурулат. Фан-зоналардын так иштөө убактысы иш-чаралардын өтүү датасына жакын кошумча жарыяланат. Бүгүн 5 августта Коргоо министрлигине караштуу 20636 аскер бөлүгүнүн базасында КМШ мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрү арасында ок атуу боюнча чемпионаттын расмий ачылышы аземи өттү. Иш-чарада аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү, башкы башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кожошов бул таймаш аскердик достук жана тажрыйба алмашууну чыңдоочу натыйжалуу аянтча экендигин баса белгиледи. Алдыдагы күндөрү аскер кызматчылары АК-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Автор радио толкуну өз эфирин улантат. Кечки шоу зондонун жаңы саатка баш бактык. Экинчи саатыбызды буга чейин кайра-кайра кайталап айтып келе жаттык элек. Бүгүн бизде дагы сыйлуу коногубуз келет. Жана баарлашабыз кызыктуу маек болот, пайдалуу маек болот деп бул мүнөттөргө баш багып отурабыз. Жалпыңыздарга дагы бир ирет салам айткан Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Жана коногубузду тааныштырып өтөлү.
2: Биз буга чейин дагы айтып өткөнбүз, негизи эле ден соолукка ушундай кам көрүү керек чынында ар бир адамга. Андан сырткары биз ар бир чоң кишиге эле тиешелүү болгон маанилүү тема бул холестерин тууралуу буйруса бүгүн сөз кылам деп турган чагыбыз. Мындан сырткары ал үчүн биздин студиябыздын коногубузду тааныштырып албасак дагы болбос. Италиянын атайын сонун бренди бар, Азат, кандай деп эсизби? Ал Лакта Флорене деп аталат. Дал ошол италиялык брендтин өкүлү бизде бүгүн конокто, Мирзабекова Марият Аслановна. Сизди кош келиңиз деп алгач учурашып алалы.
1: Саламатсыздар.
3: Добрый день, добрый вечер. Спасибо за приглашение. Очень рада быть сегодня с вами и очень приятно, что вы подняли такую острую тему, как здоровье, здоровье сердца, потому что если вы знаете, вернее знают все, что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в мире.
2: Мындан сырткары биз сентябрь айында дагы дүйнөлүк жүрөк күнүн дагы белгилейткенбиз, Азат. Ошол себептен анын алкагында биз алдын ала албасак дагы болбос. Анан холестерининиз көзөмөлдө болсо ден соолугуңуз дагы ишенимдүү корголот. Ошол себептен биз үчүн эң маанилүү жана керектүү конок деп айта алам, Азат. Мария атайым, сиз менен буйруса алдыңкы бир саат бою сонун эфир алып барабыз деген ишеничтебиз. Жана угармандарга дагы айтып өтөлү, бизде атайын коногубуз, буга чейин айтып өткөнбүз, белеги менен келеткен деп куру кол келбей биздин үч угарманыбызды бүгүн өзүнүн белеги менен кубантат.
1: Анда бул учурда угармандарды биздин эфирди жакшылап радиону бийиктетип чоңойтуп угуп туруңуздар деп чакырык жасай кетели. WhatsApp номерибизди эске салып койбосок болбос, себеп дегенде мүмкүн кызыктуу суроолор болсо дагы кабыл алабыз э сөзсүз түрдө.
2: Анан эң эле алгачкы суроо, Мария атайым, негизги эле холестерин деген сөздөн баштайт экенбиз. Бул сөздү укканда көпчүлүк аны дароо эле зыяндуу нерсе катары кабыл алышат экен. Бул чын эле ушундайбы же кандай? Бул тууралуу биз маалымат ала алабыз.
1: Кененирээк маалымат алсак болот. Себеп дегенде биз гана эмес, көпчүлүк угармандарга бул нерсе баягы абдан кызык болуш керек.
2: Холестерин дейбиз, бирок чынында
1: эле жалпы жөнүн билбейбиз.
2: Бирок ал кандай түшүнүктү алып жүрөт өзүндө?
3: Я, наверное, пришла сегодня сюда развеять некие мифы о холестерине, рассказать, что же это всё-таки такое. И как обезопасить себя, получается, в процессе вот, жизни, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Ведь особенности даже элементарно нашей национальной кухни могут, да, вызвать повышение холестерина. На самом деле нет, холестерин, он, это большой миф о том, что холестерин вредит нашему организму. Мы, человеческий организм устроен так, что мы, в принципе, не можем жить без холестерина. Но вот вопрос в том, что баланс, нарушение баланса холестерина, он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. У нас в организме есть холестерин, два вида, различают холестерин, два вида. Это плохой холестерин и хороший холестерин. Что делает холестерин? Вырабатывается у нас в печени и участвует в синтезе многих гормонов и, прежде всего, и витамина D. То, что необходимо для нашей жизнедеятельности. Задача низкого холестерина – это доносить, низколипидного холестерина – это доносить в клетки нашего организма холестерин. Холестерин высокой плотности, он выполняет роль хорошего полицейского. То есть он вот излишки, собирает в организме излишки малого плохого холестерина и выводит, возвращает назад в печень и выводит его через желчновыводящие пути и кишечник. Вот. И когда у нас возникает проблема? Когда холестерина вырабатывается очень много. То есть у нас как печень вырабатывает холестерин, вообще в природе так и должно было быть, печень вырабатывает холестерин. Но, к сожалению, мы иногда очень любим, да, пренебрегать жирной пищей. Очень много трансгенных жиров сейчас употребляется. И тогда печень не справляется. То есть мало того, что сама синтезирует, поступает извне, и холестерин высокой плотности, наш хороший холестерин, просто не в состоянии вывести плохой холестерин из организма. В итоге что происходит? Он накапливается на стенках сосудов и закупоривает их, вызывая при этом артеросклероз и вызывает сердечно-сосудистые заболевания.
2: Жынекей, тил менен айтканда организмибиздеги кан тамырларды чоң жолдорду белестететкен биз азыр. Анан аны жакшы холестерин деп азыркы учурда биздин коногубуз айтып өттү. Анан аны көчөлөрдү тазалаган атайын унага салыштырат экенбиз. Ал кан тамырларын дубалдарындагы ашыкча холестеринди чогултуп, кайра борго жеткирип, кайра иштетүүгө жардам берет экен. Бул ошондой жакшы холестериндер.
1: Аябай мындай жалпак салыштырып, жанагы бала бакчадагы балага түшүндүргөндө эле айтып атасың го, мага азат деп.
2: Биздин максат ушундай. Ал эми жаман холестерин бул эгерде анын деңгээли көбөйүп кетсе, ал кан тамырлардын дубалдарына чөгүп, анан майлуу катмарларды пайда кыла баштайт экен. Ошол себептен убакыт өткөн сайын кан тамырлар тарылып, кан айлануу дагы начарлап, ден дагы дал ошол нерсе таасирин тийгизет. Эң сонун маалымат болду жана албетте дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Ардактуу достор, биз бүгүн өзгөчө ден соолук тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз жана азыркы учурда бизге конокто Мария Таслановна келди. Мындан сырткары биз холестериниңиз көзөмөлдө болсо ден соолугуңуз ишенимдүү корголот. Ошол себептен биз сизге дал ошол ден соолукка кам көрүүчү пробиотикалык заттарды сунуштайбыз жана албетте сизге белекке берүүгө даяр.
1: Андыктан алыстабай туруңуздар. Ооба, активдүүлүк көрсөтүңүз. Кызыккан суроолор болсо, же болбосо, ушунчалык жөнөкөй тил менен түшүндүрүп аткан биздин бүгүнкү коногубуз. Анан угармандар, сиз дагы бул мүнөттөрдө кызыккан суроолорго жоопту ушундай жакшы деңгээлде кабыл алууну самасаңыз, анда албетте толкундан алыстабай биздин WhatsApp номерге суроолорду узатып туруңуз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Исыкуле завтра возможен кратковременный дождь. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл.
6: Энтерас гел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана. FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Нормацияда рахмат рахмат айтабыз жана кечки шоубуз уланат. Ардактуу армандар, ондонон биз болсо коногубуз менен болгон кызыктуу маегибизди уланта турган болсок, ага чейин сонун маалымат менен дагы бөлүшүп кетпесек болбос. Эгер холестериндин деңгээлин көзөмөлдөп, жүрөгүңүздүн саламаттыгына кам көргүңүз келсе, лактофлорена холестерол жардамчы боло алат. Анын курамында кызыл ферменттелген күрүч, коэнзим Q10, витамин PP жана пайдалуу бифидобактерия бактериялар бар. Бул компоненттер организмдеги холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого көмөктөшөт. Лактофлорена, холестерол таблетка жана ыңгайлуу саше түрүндө чыгарылат. Колдонууга жеңил, күнүмдүк рационуңузга оңой кошулат. Азыр кененирээк бүгүн биз дагы коногубуз менен суроолорго жоопту алып жаткан учурубуз жана албетте бул саатта активдүүлүк көрсөтсөңүздөр коногубуз жөн көргөн эмес, өзүнүн өзгөчө белектери менен сизди дагы кубантат.
1: Ооба, азыр эле айтып өткөн маалыматтагы белектердин баардыгы бизде бар. Бир эмес 3 атайын сонун бокстарды алып келген экен коногубуз жана албетте биз угармандардан келген суроолорго кезектерели жана албетте аларга дагы жооп берүүгө шашылалы. Мария атайым, сизге суроо келген экен угармандардан, орусча эле окуп салайын. Правда ли, что повышенный холестерин может долго никак себя не проявлять деген суроону узаткан экен угарманыбыз. Бул нерсеге жооп ала алабыз.
2: Именно так. К сожалению, именно так. Высокий холестерин называют тихим фактором риска, потому что он, ну, годами он себя может не проявлять, или либо даже если проявляет, иногда эти симптомы человек не может связать с тем, что у него высокий холестерин. Поэтому у него ничего не болит, он чувствует себя хорошо, но изменения в сосудах уже начинают происходить. И поэтому после 30-40 лет рекомендуется регулярно проверять липидный профиль, особенно если есть наследственность, лишний вес, повышенное давление или сахарный диабет. Также высокий холестерин может влиять на детородные функции у мужчин, то есть снижение потенции. Поэтому, если есть такие звоночки, вы также можете обращаться к врачам обязательно, да, и проверять, сдавать анализ именно липидный профиль крови.
1: Жакшы, анан дагы бул жакта бир кеңири тараган мифти дагы тактап өтөлү. Чын эле холестерин майлуу тамактарды көп жегенден дагы көбөйүү, негизи эле ушул тамактануудан дагы көз карандыбы?
2: Ну, не совсем, да, как я уже говорила в первом нашем блоке, что холестерин вырабатывается как нашей печенью, так и, соответственно, поступает извне. Да, факторы есть, но при этом нужно еще обращать внимание на образ жизни. Это стрессы, даже проводили во время войны в концлагерях, там не то, что, да, жирной пищи, там вообще пищи есть-то им не давали. И вот после освобождения брали анализы у истощенных вот заключенных, и у них был очень высокий холестерин, потому что они находились в стрессе. Да, вот такие моменты. Наследственность, ну, соответственно, возрастные изменения, физическая активность, курение, сахарный диабет, гормональные изменения. Поэтому даже люди, которые стараются правильно питаться, иногда сталкиваются с повышенным холестерином.
1: Демек, бул тамак ашка гана байланган нерсе эмес экен. Андан сырткары адам өзү эмне кыла алат? Өзүнө кандай жардам бере алат?
2: Ну, естественно, основа — это всегда здоровый образ жизни. Да, то, что я уже выше перечисляла, там, да, регулярная физическая активность, пусть даже небольшая, да, там, ходьба после обеда, ужина по возможности, да, контроль массы тела, питание с достаточным количеством клетчатки, меньше трансжиров и избытка сахара в рационе, отказ от курения, выполнение рекомендаций врача, то есть сегодня существуют современные комплексы, которые помогают поддержать нормальный уровень холестерина. И это часть комплексного подхода.
1: Эң сонун, эң эле жөнөкөй эрежелер экен чынында. Туура тамактануу, туура жашоо образына эле сүрсөк, менимче баардыгы сонун болот экен. Угармандан келген дагы бир угарманыбыздын билдирүүсүн окуп салалы. Мындайча келген экен. Здравствуйте. Добро пожаловать. Подскажите, пожалуйста, лактофлорены, холестерол выпускается в таблетках и саше. Есть ли разница по эффективности или это просто разные формы приема?
2: Это разные формы приема для удобства выпущены. То есть, ну, чисто вот для, например, в путешествии, где-то в поездку, конечно, легче взять таблетированную форму, потому что состав абсолютно одинаковый. А когда дома, можно воспользоваться холестеролом из пакетиков. Он имеет такой приятно горьковатый вкус. Поэтому дело выбора уже, да.
1: Профилактикалық негізде, егерде сіз дағы дәл ұшыл біз беріп жатқан белектерді қолдансаңыз болады, ал үшін болғаны қызықты сұрауны ұзатсаңыз сөз түрде сіз жеңіл жаталасыз. 0709-118-118 бұл біздің WhatsApp номер. Ал мен дағы бір жолы есіңіздерге салалы. Бізде бүгін қонақта дәл ұшыл Лактофлорен брендінің өкілі болғаны дағы италиялық бренд Мирзабекова Мария Таслановна бүгін бізде қонақта. Жаңа әлбетте барын қыздарға дағы бір жолы еске салалы. Егерде холестериніңіз көзөмөлдө болсо, ден соолугуңуз ишенимдүү корголот. Лактофлорен, холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, кион, коэнзими жана ПП витамини бар. Италияда өндүрүлгөн пробиотикалык комплекс. Ошол себептен холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берген дал ушул бренд тууралуу эгерде билгиңиз келсе, анда бизге суроолоруңуздарды узатсаңыз болот.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы жана Pegas Trip компаниясы 25 августтан 13 сентябрга чейин шаар тургундарына популярдуу туристтик багыттарга 10% арзандатууну сунуштайт. Бул акциянын алкагында Сары Челек, Сонкөл, Көлсуу көлдөрүнө, Ат менен Сейилдөө турларына жана Алматы шаарына 1-2 күндүк чакан саякаттарга барууга болот. Мэрия бул сунушту узак демалыш күндөрүндө үй бүлө же достор менен бирге жаратылыш коюнунда эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчилиги ШКУ саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Бишкек Арена комплекси менен бир катар көмөк чордондорунун даярдыгын текшеришти. Бишкек электр тармактар ишканасы маалыматы боюнча жумушчу сапарда объектилердин электр системалары бааланып, эл аралык иш-чаралар учурунда үзгүлтүүсүз жарык берүү маселеси каралды. Учурда энергетиктер тарабынан бардык маанилүү аймактардагы даярдык жана оңдоп түзөө иштери кызуулантылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында биринчи жолу 50%дан ашты. QO агенттиги маалымдагандай, Саламат сактоо министрлиги бул көрсөткүч бир жылда 10%га өсүп, акыркы 13 жылдан бери тырымсыз жогорулап жаткандыгын билдирди. Өсүш өкмөттүн төрөттөн кийинки атайын программаларды кеңейтүү чараларына байланыштуу болуп, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдар 12 айдан 18 айга чейин чыгышат. Өкмөт 2030 жылға чейін бұл көрсеткішті 85%-ға жеткіруіне мақсат қылуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды. Шығарылыштың демірчісі MR Group құрылыш компаниясы.
5: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталық жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
6: Жарнама.

0: Разычылыкты билдиребиз. Студиябыздын коногу Италиянын Lactoflorene брендинин өкүлү Мирзабекова Марият Аслановна болду. Сизге чоң рахмат айтабыз. Абдан сонун эфир болду. Чынында белектериңиз дагы муш пайдалуу, ошол себептен дагы бир жолу разычылык билдиребиз. Дагы буйрса эфирлер аркылуу жолугушуп турганча амандашалы.
1: Спасибо вам большое. Угу. Берегите свое сердце, заботьтесь о сосудах и помните, что здоровье начинается с профилактики.
2: О, рахмат сөз айталдагы. Убакытты мына ушундай кандай өткөн кызык болгонуна байланыштуу билбей да калдык. А биз жаңы саатка кандай ушабыз. Радио кечки шоу.
3: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткей же жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын башынан бери 600'ден ашуун шаар тургунун жеке кабыл алды. Меринин маалыматы боюнча бул жолу ушуларда негизинен жер тилкелери, жолдорду оңдоо, коммуналдык кызматтар, коомдук транспорттор жана шаарды көрктөндүрүү маселелери көтөрүлгөн. Мындан тышкары жыл башынан бери Борбор калада тургундар менен 22 көчмө жолу ушу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында 1700'ден ашуун кайрылуу тиешелүү кызматтардын кароосуна алынды. Бишкектин 1 май районундагы Төлөбердиев паркында жана Токтоналиев 62 дарегинде гандбол таянчасында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитинин түз эфирде көрсөтүүчү атайын фан-зоналары уюштурулат. Мэрия билдиргендей, бул жайларда концерттик программалар, фотозоналар, фудкорттор жана улуттук оюндар уюштурулат. Фан-зоналардын так иштөө убактысы иш-чаралардын өтүү датасына жакын кошумча жарыяланат. Бүгүн 5 августта Коргоо министрлигине караштуу 20636 аскер бөлүгүнүн базасында КМШ мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрү арасында ок атуу боюнча чемпионаттын расмий ачылышы аземи өттү. Иш-чарада аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү, башкы башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кожошов бул таймаш аскердик достук жана тажрыйба алмашууну чыңдоочу натыйжалуу аянтча экендигин баса белгиледи. Алдыдагы күндөрү аскер кызматчылары АК-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Автор айды толкуну дагы да болсо кызматта. Булар кайда кетип калды деп сарсанап кабатпаңыздар. Жаңы саат алкагында болгондо дагы бир маанилүү саатыбызга баш багып атабыз. Азат жана Айжан, Асхат Алдашевти эстегендер көп экен.
2: Ооба, ал жактан окуп жатам мен
1: дагы. Атым Азат болот, таанышып ал дегендей.
2: Азат Муратов. Анан бул жакта эфир алкагында дагы да болсо суроолор келүүдө, абдан кызыктуу эфир болду дегендер дагы бар. Айтор бизге дагы абдан жакты, чынында эле мен холестерин деген нерселерди билчү эмес экенмин буга чейин. Эми билчүмүн, укчумун, бирок мынчалык деңгээлде эмес. Караңызчы, кандай сонун пайдалуу эфирди жүргүзүп жаткан чагыбыз.
1: Туура жашоо образын тандоону дагы бир ирет тастыктап кетти окшойт. Айжан ойлонуп калды. Анын үстүнө спорт залга да жазылып алган, буюрса аякты кыйратам деп турган чагы, кыскасы баары жакшы болот. Андан сырткары достор, бул саатыбыз алкагында биз дүрбүсал оюнун баштап алалы. Себеп дегенде Instagram официалдуу баракчабыз аркылуу биз дүрбүсал оюнун жарыялайбыз. Ал жака баш багыңыз, бир нече көз үрмөмдөн кийин жүктөйбүз дагы, тарыхча дагы биздин суроого туура жоопту WhatsApp номерибизге узатсаңыз, мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасына карабыз.
2: Ооба, мындан сырткары биз маалымат берип өтпөсөк болбос, мөлтүр спа борбору эс алып ден соолугуңузга жана сулуулугуңузга кам көрүүгө эң ыңгайлуу жер. Бул жерде массаж, косметология, денени эс алдыруучу спа кызматтарынын баардыгы бар. Өзүңүзгө убакыт бөлүп, жаңы күч, кубат алыңыз. Анан дагы бул оюндун шарттарын дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Авторадио KG Instagram баракчасына катталышыңыз керек. Мөлтүр спа борборундагы расмий баракчасына катталыңыз. Стористе жүктөлгөн бир суроо болот ал жакта. Ал нерсеге дүрбүс аласыз дагы, жеңүүчү аталасыз. А эң башкысы, чекти дагы жөнөткөн угармандарыбыз бар. Биз ал тууралуу дагы маалымат берип коелу.
1: Ооба. Бул мүнөттөрдө Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте 200 литр күйүүчү майды ойнотуп жаткан учурдабыз. Болгондо дагы 95 үлгүсүндөгү. Анда сиздер угармандар, айдоочулар негизи көбүнчө эле жакшы билип калды окшойт оюндун шартын. Мына ошол тармактан күйүүчү майды куюп, анын чегин биздин WhatsApp номерге узатышыңыз керек. Акыркы 3 күн аралыгында кабыл алынган чектер жарайт. Андыктан ар бирине келгендерге биз саны карабыз дагы. Анан алдыңкы мүнөттөрү тактап айтканда, бир нече мүнөттөн кийин гана биз рандомайзердин жардамы менен бир бактылуу санды алып чыгып, анан жеңүүчү атайбыз. Андыктан узатып жетишиңиздер. Ага чейин бул саатыбызды жакшы менен баштап алалы. Алтынай Асанбекова толкунга кош келсин. Ырдын аталышы кандай дебейсиңби?
2: Кандай?
1: Жаным дейт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 35. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра возможен кратковременный дождь. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 15. И в Бишкеке завтра днем без осадков. Воздух прогреется до 33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Бор соқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин бор соқтордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы жана Pegas Trip компаниясы 25 августтан 13 сентябрга чейин шаар тургундарына популярдуу туристтик багыттарга 10% арзандатууну сунуштайт. Бул акциянын алкагында Сары Челек, Сонкөл, Көлсуу көлдөрүнө, Ат менен Сейилдөө турларына жана Алматы шаарына 1-2 күндүк чакан саякаттарга барууга болот. Мэрия бул сунушту узак демалыш күндөрүндө үй бүлө же достор менен бирге жаратылыш коюнунда эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчилиги ШКУ саммитине жана дүйнөлүк өчмөндөр оюндарына карата Бишкек Арена комплекси менен бир катар көмөк чордондорунун даярдыгын текшеришти. Бишкек электр тармактар ишканасы маалыматы боюнча жумушчу сапарда объектилердин электр системалары бааланып, эл аралык иш-чаралар учурунда үзгүлтүүсүз жарык берүү маселеси каралды. Учурда энергетиктер тарабынан бардык маанилүү аймактардагы даярдык жана оңдоп түзөө иштери кызуулантылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында биринчи жолу 50%дан ашты. QO'да агенттиги маалымдагандай, Саламат сактоо министрлиги бул көрсөткүч бир жылда 10%га өсүп, акыркы 13 жылдан бери тырымсыз жогорулап жаткандыгын билдирди. Өсүш өкмөттүн төрөттөн кийинки атайын программаларды кеңейтүү чараларына байланыштуу болуп, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдар 12 айдан 18 айга чейин чыгышат. Өкмөт 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 85%га жеткирүүнү максат кылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
1: Оо, бул учурду күткөндөр абдан көп болду окшойт. Анда эмесе Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен Авторадио кечки шоу ондонон ойнотуп жаткан АИ-95 үлгүсүндөгү 10 литр майдын татыктуу жеңүүчүсү ким болот экен? Бул мүнөттө биз азыр жыйынтык чыгарганга даяр болуп турган чагыбыз. Угармандардан келген чектерди биз санап алдык, андан сырткары номерди ыйгардык. Анан албетте бул мүнөттө азыр рандомайзер өз ишин кылып жаткан учуру.
2: Ооба, мындан сырткары биз маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбуз. Унааңыз үчүн сапаттуу күйүүчү май издеп жатсаңыз, анда Бишкек Петролиум май куюучу жайына келиңиз. Жогорку сапаттагы күйүүчү май, тез тейлөө жана кардарларга өзгөчө көңүл буруу бул Бишкек Петролиум. Сиздин ишенимдүү өнөктөшүңүз. Жана албетте сапаттуу күйүүчү май премиалдык АИ-100, АИ-95, АИ-92, дизель, газ жана албетте жакшыртылган B-Power дагы бардыгы бар. Анан дагы жакында бир жарнамасын көрүп калдым да, бардык үй бүлө үчүн арналган сонун бир жай деп. Чынында эле ичине кирсең дүкөнү дагы бар, кофеси дагы бар. Жада калса окуп китеп отуруп алсаң, китеп окуп отуруп алсаң да болот экен.
1: Айтор уктап кетсеңиз да болот, чарчасаңыз эгер жол жүрүп баратып. Андан сырткары бул мүнөттө биз көпкө созбостон жыйынтык чыгаралы. Компьютерибиз өзүнүн дагы тапшырмасын ийгиликтүү аткарып, жана канчанчы санды бизге сууруп берди ошондо, жеңүүчүбүз бар.
2: Азыр биз бул жакта дагы деле санап жаткан чагы.
1: Бүтүрүппү?
2: Жок.
1: Биздин компьютерде өзүнчө бир толкунданып атат окшойт. 10 литр майдын ээсин таба калайын деп.
2: Ооба, акыркы сандары 43-45 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул кол чабуулдарды сизге арнайбыз. Оо, таптык.
1: Жеңиш кут болсун. Жана чек тууралуу сөз түрдө бул мүнөттө маалымат берели.
2: Көпчүлүк угармандарыбыз адашып ойлошот экен да, бүгүн жөнөткөн гана чектер жеңишке жетет деп. Бул угарманыбыз кечээ таңкы саат 8:34 жөнөткөн экен угарманыбыз чекти. Азыр айтам, Бишкек Петролиум Жибек жолу 437 дерегине жайгашкан филиалынан күйүүчү май куйган экен. 4-август күнү саат таңкы 7:42 көрсө ушундай иш чараларды жасаган экен.
1: Иш чараларды.
2: Анан дагы 500 сомго куйган экен. Жакшы. Эң сонун белек болдош керек. 10 литр АИ-95 күйүүчү май сиздин унааңыздын багына кетти.
1: Ооба, биз чындыгында кубанычтабыз жана бул акциябыз муну менен чектелбейт, токтолбойт. Андыктан биз угармандарды дагы да болсо чакырып өтөбүз, туурабы?
2: Ооба, жеңүүчү болгусу келген угармандардын саны абдан эле көп экен. Анан дизелди дагы ойнотпойсуңарбы деген дагы угармандарыбыз бар экен. АИ-95 азырынча, балким кийинки айда дизель дагы ойнотуп калышыбыз мүмкүн.
1: Эң аны биздин кардарларды өбөдүнбү баягы
2: өнөктөштөрүбүз.
1: Өнөктөштөрүбүз ошентип айтпай атпаймынбы, угуп аткан болсом эске алып койсо жарашчу да экен.
2: Ооба, ал эми сиздин унааңыздын күйүүчү майы
1: эмне? Күйүүчү май меники.
2: Дизелби, газбы же
1: меники? Менин унаамдыкы.
2: Унааңыздыкы.

0: Наушындай табитке төп келген ырлардың коштоосунда кечки шоу соңку мүнөттөрүнө дагы келип жеткен чагы. Угармандардын салам каттары, жан дүйнөсүн суурулуп чыккан таттуу билдирүүлөрү аларды дагы дарегине жеткизип албасак болбос анда.
1: Келген смс каттар бар экен, кандайсыңар дейт. Азыркы учурда чындап эле Бишкек Петролиумга келдим дейт. Май коюп чын эле айжан айткан кинолорду, ой, китептерди дейт, кинолордогудай эле полкаларга тизилип турган көрдүм деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Жаналбек, смс каттар бар. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Бүгүнкү туулган күнү ээси сиңдим Айлинди куттуктайбыз. Ар дайым бар бол, бактылуу болу, 10 жашка толуп отурат дейт. Биз сени абдан жакшы көрөбүз деп смс катты узаткан экен. Кийинкиси, жездем Жекшенди бүгүн 38 жаш курагы менен куттуктайбыз дейт. Азыркы учурда туугандар чогулуп сиздерди тыңдап жаткан чагыбыз дейт. Авторадио сиздерге ысык салам дейт. Жана бизге бийлей турган ырлардан коюп берип койбосоңор болбойт дейт. Жекшен жезди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз дагы бир жолу деген билдирүүсүн узаткан. Дагы бир кат бар экен. Кандайсыңар? Авторадио дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап отурган Наргиза жеңемдин бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз дейт. Азыркы учурда бүгүнкү тигүүчү цехтин эң мыктысы аталды дейт. Бизде атайын ушундай номинациялар орун алган деген билдирүүсүн узаткан экен. 46-56 болуп жүрө бериңиз.
0: Ооба, эки саат алкагында биз конок менен отуруп суроо жооп кылып атып, бул жакта каттар туулган күн ээлери калып кеткен экен. Бирок алар жетишерлиги окуп калалы. Агам бакытты туулган күн менен куттуктайм, ден соолук, узак өмүр каалайм. Карындашы Айжан калтырган экен. Райканды дагы туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым аман болуп жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Кызы Айпери калтырган экен. Азаматты сүйүктүү жубайы, үй бүлөсү куттуктап атышат бул жактан. Андан сырткары дагы Эмил жаңы унаа алган экен. Ак жол кырсыксыз сапар каалайм деп досу Кубаныч калтырган экен.
1: Биз да куттуктайбыз. Эң башкысы жаңы унаалардын жыштыгында Авторадионун жыштыгы сандары орун алса ушундай мындай жүрөгүн кубанат го. Кандайсыңар дейт. Мен Мирбек дейт. Досум Эрмекти бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Ден соолук, бакыт жана ийгиликтерди каалайм. Жана кесиптештерим Айпери, Айгерим жана Нурбекке дагы чоң салам деп смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы. Кандайсыңар? Алыскы Талас шаарынан чоң салам узатамын дейт. Жубайым Жазгүлгө, уулдарым Элдар менен Темир ысык салам узатам. Сиздерди абдан жакшы көрөм деп аясымыз билдирүүнү Улан аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Мээримди дагы туулган күн менен куттуктап атышат бул жакта. Ар бир күнүң кубанычка толсун, сүйгөн жолдошуң арген дейт. Мен байкасам ушул
1: саламдар, жалаң эле сүйүү каттары.
0: Сүйүү каттар көп келүү да. Бул эми сонунго
1: менчи азыркы смартфон жана санариптешкен убакытта эң сонун
0: мүмкүнчүлүк
1: негизи эле оригиналдуу кадам болуш керек. Радио аркылуу салам узаткан. Анан дагы мен бир нерсени дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет экен. Азыркы учурда лайфхак, эгерде сүйүшкөндөр, жубайлар бар болсо, бири бириңиздерге кат аркылуу салам жолдосоңуздар, ошол дагы абдан азыркы учурда актуалдуулукту жаратып жаткан чагы.
0: Кыргыз почтасы аркылуу мисалы.
1: Жок, эми кыргыз почтасы
0: айлап жылдап ал жеткенче, кайра жооп келгенче, ал дагы өзүнчө бир романтика да. Ошол себептен аны дагы колдонуп койсоңуздар болчу дайым. Биз коштошобуз. Кечки шоу ондонун Азат Айжан эртең кечки саат 5:00 жакшы маанай менен угушабыз. Эртерээк жатып, эртерээк уйкуну кандырып, эртеңки күнүңөр ийгиликтүү жана бул кечиңер ойдогудай өтсүн дейли.
1: Коштошобуз. Угушканча.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын башынан бери 600'ден ашуун шаар тургунун жеке кабыл алды. Меринин маалыматы боюнча бул жолу ушуларда негизинен жер тилкелери, жолдорду оңдоо, коммуналдык кызматтар, коомдук транспорттор жана шаарды көрктөндүрүү маселелери көтөрүлгөн. Мындан тышкары жыл башынан бери Борбор калада тургундар менен 22 көчмө жолу ушу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында 1700'ден ашуун кайрылуу тиешелүү кызматтардын кароосуна алынды. Бишкектин 1 май районундагы Төлөбердиев паркында жана Токтоналиев 62 дарегинде гандбол таянчасында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитинин түз эфирде көрсөтүүчү атайын фан-зоналары уюштурулат. Мэрия билдиргендей, бул жайларда концерттик программалар, фотозоналар, фудкорттор жана улуттук оюндар уюштурулат. Фан-зоналардын так иштөө убактысы иш-чаралардын өтүү датасына жакын кошумча жарыяланат. Бүгүн 5 августта Коргоо министрлигине караштуу 20636 аскер бөлүгүнүн базасында КМШ мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрү арасында оогатуу боюнча чемпионаттын расмий ачылышы аземи өттү. Иш-чарада аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү, башкы башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кожошов бул таймаш аскердик достук жана тажрыйба алмашууну чыңдоочу натыйжалуу аянтча экендигин баса белгиледи. Алдыдагы күндөрү аскер кызматчылары АК-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан оогатуу боюнча жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Everybody get up.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы жана Pegas Trip компаниясы 25 августтан 13 сентябрга чейин шаар тургундарына популярдуу туристтик багыттарга 10% арзандатууну сунуштайт. Бул акциянын алкагында Сары Челек, Сонкөл, Көлсуу көлдөрүнө, Ат менен Сейилдөө турларына жана Алматы шаарына 1-2 күндүк чакан саякаттарга барууга болот. Мэрия бул сунушту узак демалыш күндөрүндө үй бүлө же достор менен бирге жаратылыш коюнунда эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчилиги ШКУ саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Бишкек Арена комплекси менен бир катар көмөк чордондорунун даярдыгын текшеришти. Бишкек электр тармактар ишканасы маалыматы боюнча жумушчу сапарда объектилердин электр системалары бааланып, эл аралык иш-чаралар учурунда үзгүлтүксүз жарык берүү маселеси каралды. Учурда энергетиктер тарабынан бардык маанилүү аймактардагы даярдык жана оңдоп түзөө иштери кызуулантылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында биринчи жолу 50%дан ашты. QO агенттиги маалымдагандай, Саламат сактоо министрлиги бул көрсөткүч бир жылда 10%га өсүп, акыркы 13 жылдан бери тырымсыз жогорулап жаткандыгын билдирди. Өсүш өкмөттүн төрөттөн кийинки атайын программаларды кеңейтүү чараларына байланыштуу болуп, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдар 12 айдан 18 айга чейин чыгышат. Өкмөт 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 85%га жеткирүүнү максат кылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын башынан бери 600'ден ашуун шаар тургунун жеке кабыл алды. Меринин маалыматы боюнча бул жолу ушуларда негизинен жер тилкелери, жолдорду оңдоо, коммуналдык кызматтар, коомдук транспорттор жана шаарды көрктөндүрүү маселелери көтөрүлгөн. Мындан тышкары жыл башынан бери Борбор калада тургундар менен 22 көчмө жолу ушу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында 1700'ден ашуун кайрылуу тиешелүү кызматтардын кароосуна алынды. Бишкектин 1 май районундагы Төлөбердиев паркында жана Токтоналиев 62 дарегинде гандбол таянчасында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитинин түз эфирде көрсөтүүчү атайын фан-зоналары уюштурулат. Мэрия билдиргендей, бул жайларда концерттик программалар, фотозоналар, фудкорттор жана улуттук оюндар уюштурулат. Фан-зоналардын так иштөө убактысы иш-чаралардын өтүү датасына жакын кошумча жарыяланат. Бүгүн 5 августта Коргоо министрлигине караштуу 2636 аскер бөлүгүнүн базасында КМШ мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрү арасында ок атуу боюнча чемпионаттын расмий ачылышы аземи өттү. Иш-чарада аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү, башкы башкармалардын башчысы Алмазбек Кожошов бул таймаш аскердик достук жана тажрыйба алмашууну чыңдоочу натыйжалуу аянтча экендигин баса белгиледи. Алдыдагы күндөрү аскер кызматчылары АК-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы жана Pegas Trip компаниясы 25 августтан 13 сентябрга чейин шаар тургундарына популярдуу туристтик багыттарга 10% арзандатууну сунуштайт. Бул акциянын алкагында Сары Челек, Соңкөл, Көлсуу көлдөрүнө, ат менен сейилдөө турларына жана Алматы шаарына 1-2 күндүк чакан саякаттарга барууга болот. Мэрия бул сунушту узак демалыш күндөрүндө үй бүлө же достор менен бирге жаратылыш коюнунда эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчилиги ШКО саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Бишкек Арена комплекси менен бир катар көмөк чордондорунун даярдыгын текшеришти. Бишкек электр тармактар ишканасы маалыматы боюнча жумушчу сапарда объектилердин электр системалары бааланып, эл аралык иш-чаралар учурунда үзгүлтүксүз жарык берүү маселеси каралды. Учурда энергетиктер тарабынан бардык маанилүү аймактардагы даярдык жана оңдоп түзөө иштери кызуу улантылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында биринчи жолу 50%дан ашты. QO агенттиги маалымдагандай, саламат сактоо министрлиги бул көрсөткүч бир жылда 10% өсүп, акыркы 13 жылдан бери тырымсыз жогорулап жаткандыгын билдирди. Өсүш өкмөттүн төрөттөн кийинки атайын программаларды кеңейтүү чараларына байланыштуу болуп, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдар 12 айдан 18 айга чейин чыгышат. Өкмөт 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 85%га жеткирүүнү максат кылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Экорай, все, что нужно, покупай.
8: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
7: Экорай, натуральность выбирай.
9: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550 770 401.
3: Реклама на Авторадио

0: Канат Кадырчан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын башынан бери 600'ден ашуун шаар тургунун жеке кабыл алды. Меринин маалыматы боюнча бул жолу ушуларда негизинен жер тилкелери, жолдорду оңдоо, коммуналдык кызматтар, коомдук транспорттор жана шаарды көрктөндүрүү маселелери көтөрүлгөн. Мындан тышкары жыл башынан бери Борбор калада тургундар менен 22 көчмө жолу ушу өткөрүлүп, анын жыйынтыгында 1700'ден ашуун кайрылуу тиешелүү кызматтардын кароосуна алынды. Бишкектин 1 май районундагы Төлөбердиев паркында жана Токтоналиев 62 дарегинде гандбол таянчасында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен ШКУ саммитинин түз эфирде көрсөтүүчү атайын фан-зоналары уюштурулат. Мэрия билдиргендей, бул жайларда концерттик программалар, фотозоналар, фудкорттор жана улуттук оюндар уюштурулат. Фан-зоналардын так иштөө убактысы иш-чаралардын өтүү датасына жакын кошумча жарыяланат. Бүгүн 5 августта Коргоо министрлигине караштуу 20636 аскер бөлүгүнүн базасында КМШ мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрү арасында ок атуу боюнча чемпионаттын расмий ачылышы аземи өттү. Иш-чарада аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү, башкы башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кожошов бул таймаш аскердик достук жана тажрыйба алмашууну чыңдоочу натыйжалуу аянтча экендигин баса белгиледи. Алдыдагы күндөрү аскер кызматчылары АК-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк Эцензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
0: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
3: Экарай, натуральность выбирай.
0: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы жана Pegas Trip компаниясы 25 августтан 13 сентябрга чейин шаар тургундарына популярдуу туристтик багыттарга 10% арзандатууну сунушту. Бул акциянын алкагында Сарычелек, Сонкөл, Көлсуу көлдөрүнө, ат менен сейилдөө турларына жана Алматы шаарына 1-2 күндүк чакан саякаттарга барууга болот. Мэрия бул сунушту узак демалыш күндөрүндө үй бүлө же достор менен бирге жаратылыш коюнунда эс алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын жетекчилиги ШКО саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Бишкек Арена комплекси менен бир катар көмөк чордондорунун даярдыгын текшеришти. Бишкек электр тармактар ишканасы маалыматы боюнча жумушчу сапарда объектилердин электр системалары бааланып, эл аралык иш-чаралар учурунда үзгүлтүксүз жарык берүү маселеси каралды. Учурда энергетиктер тарабынан бардык маанилүү аймактардагы даярдык жана оңдоп түзөө иштери кызуу улантылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда 2025 жылдын жыйынтыгы менен эркектердин 50% бала багуу боюнча өргүүгө чыгып, бул көрсөткүч өлкө тарыхында биринчи жолу 50%дан ашты. QO'da агенттиги маалымдагандай, Саламат сактоо министрлиги бул көрсөткүч бир жылда 10%га өсүп, акыркы 13 жылдан бери тырымсыз жогорулап жаткандыгын билдирди. Өсүш өкмөттүн төрөттөн кийинки атайын программаларды кеңейтүү чараларына байланыштуу болуп, эркектер көбүнчө 1 айдан 3 айга чейин өргүү алышса, аялдар 12 айдан 18 айга чейин чыгышат. Өкмөт 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 85%га жеткирүүнү максат кылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нче июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118. Another world.

0: Доолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Levan Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекиткей сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Ойлансаң дағы, ойласал қойсам.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Дарит

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 가능한 빌미는 되겠다들. 캐치를 매냐.
1: 아프타라디오.

0: жарнама. Экарай, все, что нужно, покупай.
1: Денис Акчашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92. Экарай. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.